Atulung. He, itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de. He, itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de.